0: mi togo ma mi togo na he na wo kwa wo bag hye wa motue mi
1: oh mi ko multi credit savings and loans limited akoya de aba
0: na eho nso e
1: wo de me yenko na ho beba mfaso ama
2: yo me ma mo akwa ba e de ba multi credit savings and loans limited ampa adwadifo bi te samu enti ne de boafo ye na loans yi e de aba yi sabo sien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa hye sa wo ti so ta anu empoto ade wona wo kra ne mefia bochi de ba ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien e de ahwe uje tremu ama dwetwe ne timi akoso pa na ma me kire wuni enti a wo ti me ni a esese wo ba na wo beje boafo ye na loan yi bi ne ye de ma wo ne se ye mposi a ye de men awase bi ani wo me kire no collateral wo wie nsusu a ye nsi wo interest no eye ku ma bi afi nsusu kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bosi a no eti a pa eye short processing period ni nyina mu mponi ani wo di nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosi a na ye adwuma enkoye ka emfa ma wo bi wo ni jehu a wo betimi etu anamo akoye 65 branches a shita e wo Ghana ma mu nyina ye head office e wo Kumasi Bantama High Street e ho e na yewo na emu mu pese wufusu ahoma na wuti nsemi mu ya e ye 0322192857 0322192884 multi credit savings and loans limited
3: customer satisfaction e mo priority ampa